kvar i sømnår. I sømnår, aha. I sømmo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi for. Steine tvets se nesse kiram. Se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.